0: só aparecer pra receber seu talento. O que é que vai fazer? Levanta e vai.
1: No te muevas del dial. Dios tiene una bendición para tu vida.
2: Renacer.

más, hermano amado. Dios va a reconstruir los muros que estaban caídos. Dios va a reconstruir los muros en esta mañana. Vou pedir para a irmã Dilma baixar embaixo ao lado do seu esposo. Deus vai reconstruir os muros nesta manhã.